0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God fredag og god helg, og velkommen på arbeid også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen!
1: I dag hadde du fin entré, jeg så deg jo da du kom på sparkesykkelen din forbi meg nedover mot jobben. I dag i stilongs og kortbukse.
2: Ja, det er litt for kaldt når man kjører sparkesykkel og bare har shorts så tidlig på morgenen, så da har jeg på stilongs under.
3: Du har stilongs
2: under shorts. Eller ullundertøy som det heter.
3: Du har ullundertøy under shortsen, du har det ikke over.
2: Har du over? Nei, da har du
3: over. Har du, fordi under, har det hadde, det hadde sett veldig gøy ut.
2: Det hadde vært veldig superhelt dette.
3: Men, ja, og litt bleiete på rumpa med shorts under. Ja,
2: det ser rart ut altså.
1: Det ser veldig sporty ut da. Altså, de som trener hele året har jo ofte stillongs under shortsen.
2: Da er det eneste vi har til felles. Men jeg har altså med en liten oppgave til dere i dag også.
0: Hva kom først?
2: Renate Reinsve? Eller Norge Rundt?
1: Oi. Fordi det er fredag i dag, så er det Norge Rundt-dagen selvfølgelig.
2: Ja, det og det er premiere på en ny Renate Reinsve-film som heter Backrooms, den grøsser.
3: Ja. Altså, Renate Reinsve, hun er ikke så mye eldre enn meg, og jeg kan ikke huske en tid hvor jeg ikke så Norge Rundt, på en måte.
2: Mm.
3: Men, hun er litt eldre enn meg. Så hun må jo være født sånn tidlig 90-tallet, slutten av 80-tallet. Gikk det sånne gøye ting på TV-en da?
1: Du kan jo ikke spørre meg om det, for vi konkurrerer mot hverandre, så det vil være dumt.
3: Du skal få lov til å svare først, Kjetil. Du liker jo å svare først.
1: Ja, ok. Jeg svarer Norge Rundt.
2: Du tror Norge Rundt?
1: 100%.
2: Ok, når tror du Norge Rundt kom?
1: Fordi jeg tror jeg begynte på 1800-tallet.
3: Da svarer jeg Renate Reinsve. Det er ikke fordi jeg tror hun er født på 1800-tallet.
2: Nei. Her er fasit. Norge Rundt kom først.
1: Ja.
2: Norge Rundt kom faktisk i 1976. Og så kommer Renate Reinsve 11 år senere.

0: Brennheite spørsmål.
1: Jeg klar for ukas høydepunkt. Finalen i Brennheite spørsmål. En som svarer på flest spørsmål i løpet av uka får altså en middag for to verdt 3000 kroner. Og det Sebastian fra Bodø som leder denne uka her. Han svarte på 15 spørsmål.
2: Eneste regel, ikke lov til å si jeg vet ikke. Dagens utfordrer skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Hilde.
2: Hilde, hvor gammel du?
3: 43.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor på Brøttum.
2: Da kommer spørsmålene her.
3: Der.
1: Hva gleder du deg mest til i sommer?
3: Dra på ferie.
1: Når gjorde du sist et skikkelig kupp?
3: Forrige uke.
1: Hva kjøpte du?
3: En TV.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Rune Rudberg.
1: Har du noen gang sett et spøkelse?
3: Nei.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Urinert.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: 5.
1: Hva den beste filmen du har sett noen gang?
3: Fast and the Furious.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Arne Brimi.
1: Bevis det.
3: Kan du gi meg pyrsje og sjalott litt?
1: Hva det ekleste du har spist?
3: Snegler.
1: Hvor mye penger gir du vanligvis i konfirmasjonsgave?
3: 2000.
1: Liker du jobben din?
3: Ja.
1: Hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut?
3: Sjefen.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Og der gikk gongongen, Hilde, så fikk vi rett og slett ikke svar på.
3: Nei.
2: Nei, ja, nei, ja, nei. Jeg lurer på, Hilde, hva tror du sjefen din sier når du ville stemt han ut fra arbeidsplassen?
3: Det problemet får jeg ta da.
2: Ja, får vi ta det. Ja. Det får vi ta ved en annen tid.
1: Hvilket nummer i rekka til Rune Rudberg var du? 1001, 1002, 1003, 1004?
3: Nei, 1002.
2: Ja, det er bra. Skal vi se da hvordan dette gikk, Hilde? Du måtte altså svare på 16 spørsmål for å vinne denne ukens brennete spørsmål.
3: Ja.
2: Og Hilde, du svarte på 14.
1: Det er så nære.
3: Så nesten.
2: Ja, da må du ha en nydelig helg og kose deg masse med all kaken i fryseren.
3: Takk for det. God helg.
1: God helg, og gratulerer til Sebastian Vikjord Bolsøy fra Bodø, som er ukas vinner og får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
2: Ja da, og det er ofte en smart ting å være med tidlig i uka, og du kan melde deg på for å være med allerede på mandag, men da må du sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.

0: I går delte vi ut 1000 kroner i Godmorgen-duellen. Dagen før delte vi også ut 1000 kroner i Godmorgen-duellen, og nå det ny mulighet til å stikke av med en tusenlapp i dag for Nina Elisabeth Lange fra Nittedal. Hei, Nina Elisabeth. Hei, hei. Hva gjør du akkurat nå?
1: Jeg sitter på jobb, venter på å åpne luka.
0: Og hvilken luka du åpner?
1: På legekontoret.
0: På legekontoret, ja. Det ikke... ja. Holder vi... Er det kø nå, eller?
1: Neida.
0: Nei, vi har tid til å gjøre en konkurranse på radio.
1: Det var helt fint.
0: Ja, det bra. Vi skal ha Godmorgen-duell, hvor du har utfordret Ellen i dag. Som vanlig det da en kategorilek. Produsenten vår, Niklas, kommer med en kategori, og så sier dere antvert ord. Så lenge dere klarer det. Høres lett ut, er ikke så enkelt. Ellen sier første ordet. Ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Så da setter vi i gang, da.
1: Ja.
2: Dagens kategori er...
3: Fotballlag. Fotballlag.
1: Ja.
4: Bodø-Glimt.
1: Jeg sier Brann.
4: Rosenborg.
1: Vålinga.
4: Arsenal.
1: Lillestrøm.
4: Manchester United.
1: Madrid. Nei. Jo, nei, søren og bom. Det tok for lang tid.
4: Stoppa deg selv der, Nina. Ja,
0: du var inne på det med Real Madrid.
1: Ja, det, men det kom ikke på det første. Men greit, det var for dårlig.
4: Det går bra, fordi går bra. Du vinner to måneder gratis via Play.
1: Ja,
0: det er mange fotballag du kan se.
1: Ja, ikke sant?
0: Du må ha en nydelig helg, uansett om det ble grillings eller ikke.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ha det bra, ha det. Og så det muligheter igjen på mandag.
4: Ja, men da må du melde deg på nå. Send oss en SMS, kodeord morgen og navnet ditt, nummeret 1904.

Kan vi forbedre oss? Ja, det kan vi, og godt er det, holdt jeg på å si. Mennesket er jo en enkel skapning. Plenty med forbedringspotensial, i hvert fall hvis jeg snakker for meg selv. Men kan vi egentlig forandre oss? Burde vi egentlig jobbe for mye med det? John Storch skal synge om saken i denne låta her, som heter Blood.

Da skal du få høre det at vi er klare for en mimrestund med Lainey Wilson, og hva er det vel som tydeligere forteller og synger vakkert om gode gamle minner enn vannmelon-infisert himkok, du? Denne heter Watermelon Moonshine.

single altså fra Cody Johnson ute i dag. Akkurat nå så det meg, Guro, som med deg. Jeg håper du har en fin fredag. Country-pop-yndlingen, kan vi kalle henne for det? Dasha, hun også ute med en meget catchy låt, og den skal jeg få med deg litt på etter denne fine fra Jordan Davis. Even